Yas, shotnya jangan dikasih monyong. Yas, yas, la, yas, la. Alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ingat, ta ujung lidah, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Dalnya. Qad. Qad. Af. Fanya bibir ketemu gigi atas. Aflaha. Hanya harus jelas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla wa dzakara isma rabbih fashalla بل تؤثرون الحياة الدنيا بل